Sloboda, to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána. Rána. Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Yeah. Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána. Rána. Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Yeah. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur. Let's go.
2: Europa 2.

0: čerstvá.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: Is Benson Boone, the time of my life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy

ľudia, tí sú zlí. Tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní. Všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera súdení. A aj keď vidíš slnko, nezabúdaj, svet je studený.

nie sme svätí ani vzor pre vaše deti, ale predsa sme im dali vás jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium so mnou úzko spätý.

toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajemství.

0: Priatelia, takto nejak bude znieť už dnes od 21. Európa 2 na celom strednom Slovensku.
1: V dnešnej súťaži si môžete vyhrať šálku alebo zásteru s logom Rádia Melody za správnu odpoveď na otázku, aký plod rodí borovica.
0: Ale dnes samozrejme milujeme a pozdravujeme Karola z Rádia Melody.
2: Áno, počúvam.
3: Dobrý, Berky, oddelenie kriminálnej polície. Ale, ahoj, tu Shorty Janka, Európa 2.
0: Koho si v tomto moderátorskom betli typoval ako dnešného víťaza?
2: Ja som typoval Shortyho, lebo naposledy, keď som pozeral, tak ten Oliver bol akože dosť klamanie, keďže nevedel uhádnuť Espresso Tonic, tak to povedal, že neuhádne nič on už.
3: Ale dnes mám meniny, tak mu odpustíme. Už druhý raz som vyhral.
4: Jazda. Janka a Shorty na maximum každý deň od 14. do 18. na Európe 2. Let's go.
5: Európa 2.
6: Celé leto v

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2. Svet podcastov.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
2: Sure.
1: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Zatiaľ dnešná téma, ktorú vám môžeme takto skoro ráno prezradiť, je naozaj o čosi jednoduchšie ako iné dni. Čo vás bolí dnes? Aký klbík vás dnes bolí? Čo vás pobolieva? Aké šlachy vás pobolievajú? Dajte nám to vedieť na buď e-mailom radiomelody@1637.az, alebo stačí aj na WhatsApp pre tých, ktorí majú aj telefón 0905 030 090. Aký klbík vás bolí dnes a s čím by sme vám vedeli pomôcť? Dajte nám vedieť a Rádio Melody pokračuje. Dobrá?
5: Hity vášho života už od rána. Už od rána. Rádio
4: Melody. Ivankovia píšu, že na dnešné meniny by si chceli nechať zahrať skladbu od Stanislava Hložeka a Petr Kotvalda, holky z naší školky. Ivankovia, že vraj majú naozaj radi tieto naše dievky. Tak poďme si naše dievky uctiť touto skladbou v Rádiu Melody. Holky z naší školky pre všetkých Ivankov v jedný nedávod.

0: skoro ráno zažívame dnešné spoločné ráno spoločne s vami, naši milí poslucháči. Dnes sa pýtame aj na mailiku, aj na faxe, ale aj na našom WhatsAppe, aký klubík vás teda dnes bolí.
1: Dobré ránko, Rádio Melody, prosím vás, mňa bolí ten stredný klubík, čo visí na pol šiestu. A neviem, čo s tou bolesťou mám robiť. Viete mi s tým pomôcť?
0: Áno, určite. Dnešné ráno je práve o tom, aby sme si spoločne možno aj pomáhali práve pri takýchto bolesťoch. Jednoducho, neignorujte bolesť, pravidelne cvič, udržuj dobrú pohyblivosť a počúvaj Rádio Melody. O tom je predsa aj dnešné ráno. Tak ideme si zahrať niečo, čo máme ďalšie v playliste na prianie. Justin Bieber, Nicki Minaj. Dobré ránko, priatelia. My sme Rádio Melody.

0: Jojo, to sú riadne skladbičky pre všetky vaše bolavé klbiky. Ešte raz dobré ránko z Rádia Melody. Na území Martina Prievidze žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Brezno a Banská Bystrica sa totižto v noci menili frekvencie z Európy 2 na Melody, z Melody na Európu 2. Jednoducho Európu 2 už nenájdete na frekvencii 106, ale na novej 97,6. A snažíme sa to takto spríjemniť, aby práve poslucháči Rádia Melody nedostali naozaj veľký šok a aby ten šok nebol aj posledný. Ale o tom si povieme o čosi neskôr. Začiaľ ideme na dnešnú predpoveď.
1: Počasie.
0: Dnes bude premenlivá, postupne malá oblačnosť. Spočiatku miestami sem tam aj prehánky, ojedinelé búročky. No a denná teplota 17 až 22 stupňov Celzia a v južnej polovičke miestami 23 až 28. Prajem krásne dobré ráno.
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme z Európy 2 aj na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého, Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je za Plaveckým štvrtkom v smere do Ozorna. Na D4 na Lužnom moste v smere do Jaroviec. Nehoda je aj na Štúrci v smere do Harmanca. Pred Spišskými Valachmi v smere do Kolinoviec. Za Malou Idou v smere do Šemše. A nehodu hlásite aj v Košiciach, v Ludvíkovom dvore v smere, na križovatke do Hanisky. Nehoda je aj na vjazde do Nitry z Sabaja Čápora, tam skončilo osobné auto mimo cesty. A na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Ešte raz krásne ránko prajeme, milí poslucháči. 6 hodín 31 minút a ranná show pokračuje.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: V rádiu Melody.
0: Krásne dobré ránko, milí poslucháči, verím, že ste sa zobudili tou správnou nožičkou. Vladimír nám poslal faxový odkaz.
4: Dobré ránko, no tak ja potom ráno môžem ladiť rádio, skoro som ho rozbil, že kde mám tú najlepšiu Európu 2?
0: Áno, možno sa pýtate, kde je teda vaša obľúbená Európa 2 a ja vám poviem iba tak, že je tu. Je tu späť, v plnej sile, na novej frekvencii. Ale nechceli sme, aby sme poslucháčov Rádia Melody, ktorí ešte do 21. hodiny včerajšieho dňa na tejto frekvencii počúvali svoje krásne rádio, Rádio Melody, aby dostali šok hneď od rána. Že toto je Európa 2, rádio pre mladých. Na strednom území Slovenska, medzi Martinom, Prievidzou, Žiarou nad Hronom, Zvolenom, Detvou, Breznou a Banskou Bystricou sme na novej frekvencii 97,6. A toto, a teda aj vy ste boli posluchači Európy 2, teda pardon, Rádia Melody, toto je Ranná búchalica. Toto je to, čo by ste mali počúvať. Dobré ráno.

0: Jdeme do vrannej show, dobré ráno, ideme na dnešnú predpoveď.
1: Počasie.
0: Nespremenlivá postupne malá oblačnosť, spočiatku miestami postupne ojedinele prehánky, niekde aj búrky a denná teplota 17 až 22 a v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov Celzia.
2: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
3: Zaváracia sezóna je v plnom prúde a magazín Dobré jedlo má pre vás darček. V každom čísle teraz nájdete 12 originálnych samolepiek na zaváranie, pretože vaše domáce pochúťky si zaslúžia štýlové označenie. Dobré jedlo s extra darčekom práve v predaji.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme z Európy 2 aj na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. 20 minút si počkajte na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Nehodu ste nám nahlásili za Plaveckým štvrtkom v smere do Lozorna, taktiež na vjazde do Nitry z Cabaja Čápora. Nehoda je aj na D1 pred Ilavou v smere z Ladiec a v Prešove v Cemiate v smere do Rokycian. Nehoda je aj v Košiciach pri Ludvíkovom dvore v smere do centra, blokovaný je ľavý pruh a cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a zdržíte sa v oboch smeroch. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Hráme maximum nových hitov.
1: My sme Európa.

Tu veľká zmena, ktorá prišla, nastala včera večer o 21. hodine. Európa 2 a Rádio Melody si zmenili frekvencie na území medzi Martinom a Prievidzou, Žiarom nad Hronom, Zvolenom, Detvou, Breznou, Banskou Bystricou. Môže sa stať, že na tej frekvencii, kde ste počúvali Európu 2, tak dnes ráno už naladíte Rádio Melody a taktiež opačne. Európa 2 bola do včerajšieho dňa na frekvencii 106, po novom máme 97,6. Ja iba toľko. Ak nás to počúvajú posluchači Rádia Melody, tak krásne, slnečné, ničím nerušené lisovajské ránko.

0: Mendes, Merci. Merci vám všetkým, my sme Európa 2. Dnes ráno o 6. Ranná show na Európe 2, ranná show Sketch Bros začala tak trochu inak a Slovensko reaguje. Toto je Ríšo.
1: Bože, to čo bolo, ráno sadnem do auta, idú tam Hložek a Gottwald. Skoro som sa zbláznil, pane Bože. To už mi toto ani nerobte, lebo skoro mi srdce vyskočilo. Pozrel som sa na rádio Európa 2, ale vzadu som počul rádio Melody. Chlapci, nebláznite so mňu však. Vy si nemôžete tam v rádiu robiť, čo chcete, však vy máte reálne za nás zodpovednosť, za naše životy. Pane Bože, Ježiš Kristus na tomto nebi.
0: Ríško, máš pravdu, cítil som tam tú zodpovednosť, máš pravdu. A práve preto ideme na 7 hodinku.
2: Dobré ráno. Dobré ráno. V rádiu Melody.
0: Krásne dobré ránko, milí poslucháči, ešte raz vám prajem, najmä všetkým meninovým oslávencom, jeden z najkrajších dní tohto roka. Dnes tu máme 8. júliček a meniny má Ivanko. Takto v tento deň v roku 1099 bola prvá križiacka výprava a obliehaná okolo Jeruzalema. V roku 1497 portugalský moreplavec Vasco da Gama vyplával z Lisabonu na prvú priamu európsku výpravu do Indie. A týmto samozrejme skladáme dole čiapočku za týmto neuveriteľným výkonom. Dnes bude pomerne teplé počasie, sem tam aj nejaká búročka. My sme ranná show v Rádiu Melody. Dobré ránko.
2: Hity vášho života už od rána. Už od rána. Rádio Melody.
0: A máme tu správičku pre V4.

0: Krásne dobré ráno z Európy 2, my sme ranná show. 7 hodín 15 minút. Možno sa pýtate, ako je možné, že v raz za čas sa tu ozve niekto akože z rádia Melody, zaznie tu napríklad taký Michal David. Pripomíname ešte raz, menili sa včera večer o 21. hodine frekvencie na území stredného Slovenska, práve medzi Martinom, Prievidzou, Žiarom nad Hronom, Zvolenom, Detvou, Breznom a Banskou Bystricou. A vymenili sme si frekvencie z rádio Melody. A práve preto už nás nájdete na novej frekvencii na tomto území na 97,6 z pôvodných 106. A aby nedostali poslucháči Rádia Melody dnes ráno šokovú terapiu, tak sa im to snažíme tak trochu pomôcť, zveladiť, zlepšiť. A hovorí tak krásne, ľubozvučne, napríklad aj o meninových oslavencoch a zahrať si takého Michala Davida, aby prišli k nám a zistili, čo je naozaj dobré rádio.
1: Počasie.
0: No poďme na dnešnú predpoveď. Dnes premedlivá, postupne malá oblačnosť, ojedinelé búrky a denná teplota 17 až 22 stupňov a v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov Celzia.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, kuracie horné alebo dolné stehná, kilogram iba 2,69. A slovenské koktejlové paradajky strapcové, len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
4: Škoda.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: Telefón? Megazľava. Kávovar? Megazľava. A vy váš? Tiež megazľava. Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
7: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
8: Vyrazte ihneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
9: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme z Európy 2 aj na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 45-minútové kolóny hlásite na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Nová nehoda je za Plaveckým Štvrtkom v smere do Lozorna, na D1 pred Ilavou v smere Zladiec. Nehoda je aj na Štúrci v smere do Harmanca, za Prešovom v smere do Rokycian a nehodu ste nahlásili aj v Košiciach pri Ludvíkovom dvore v smere do centra, blokovaný je ľavý pruh. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte s kolónami a na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: vás v stredu aj ranná show Sketch Bros na Európe 2. Dobré ráno. Včera večer o 21. hodine sa vymenili frekvencie na niektorom území v strednom Slovensku. Vymenili sme si frekvencie Európa 2 a Rádio Melody. A spomenul som v jednej vete, že Európa 2 je teda rádio pre mladých, ale Jožko sa to v momente chytil.
1: Poďme si rozobrať túto situáciu, že ty si povedal, že Európa 2 je rádio pre mladých. Vysvetli mi, ktorí mladí ťa teraz ráno počúvajú. Všetci spia, majú v paži, to je tá mladá generácia. Mm-hmm. Práve, že ťa počúvajú tí starší, strední a starší.
0: OK, Jožka, mám práve teraz na linke. Jožko, dobré ráno.
2: Dobré ránko.
0: Prepač, musím sa to opýtať, aj keď sa to úplne neslúšie. Koľko máš rokov?
2: Bohužiaľ, 47.
0: 47? Jožko, vypadol si. 47?
2: No, 47.
0: 47. Tak. A ty už sa nepovažuješ za mladého človeka?
2: Alebo psychicky na 16.
0: No poďme sa
2: keď o tom... počúvame Európu 2, tak.
0: No veď a presne o tom to je. Preto som povedal rádio pre mladých. Poďme sa pobaviť o tom, že kedy je tá veková hranica, kedy ešte môžeš človeku povedať, že si mladý človek, si mladý. Sme rádio pre mladých. Vieš, že kedy je pre teba tá hranica? Že keď už má niekto 48, tak by si mu povedal, že je mladý človek?
2: Hej, podľa toho, ako sa správa. Podľa humoru a tak.
0: Práve teraz nám napísala Ingrid a budem čítať, hej. Na túto otázku neexistuje jednoduchá odpoveď, že záleží na tom, koho sa pýtaš. 10-ročné dieťa povie, že 20-tník je starý. 20-tník tvrdí, že 40-tka je ďaleko. 40-tník s úsmevom vyhlási, že je ešte stále mladý a 80-tník sa na všetkých pozrie a povie, aj vy ste ešte deti. A práve preto si myslím, že taká tá hranica je podľa mňa úplne kdekoľvek. Za to, že máš 47 rokov, ty si fit, nie, Jožko?
2: Ráno, keď stávam, nie, ale s týmto rádiom je to úplne, že jednoduché. Dobre, ako mladenec.
0: OK, čo robí s tebou, keď nastane ranná situácia, ranná búchalica o 6.30? To pre tých, ktorí to nepoznajú, je to jednoducho hudba, ktorú poznáte napríklad od našich DJ-ov, Milan Lieskovský, DJ EKG. Čo to s tebou v tej chvíli urobí?
2: No, ožijem. Ešte viacej, ako žijem.
0: Klbyky bolia v tom momente?
2: Nie, ale dochádza voda vo strkovaču.
0: A presne o tom to je, pretože vek je iba číslo. Jožko, toto si zapamätaj, ale ak máte iný názor a chcete mi dať vedieť na WhatsApp 0905 030 090, do ktorého veku môžeme nazývať človeka mladým, sem s tým. Zaujíma ma to.

0: Mark Dunn, Raymond. Mark Dunn, veľmi šikovný Slovák, môj dlhoročný kamarát, ktorý stojí za mnohými skladbami, ktoré hrajú. Pozor, nie iba na Slovensku, ale naozaj po celom svete, prišiel s touto novinkou Country Girl, ktorú sme mali možnosť počuť teraz v Eteri Európy 2. A pamätám si, keď mi túto skladbu poslal ešte predtým, než bola zverejnená, pýtal sa ma, čo si o tom myslím. A ja som povedal, toto bude jednoznačný hit. Dajte vedieť, či by ste chceli, aby Mark Dunn prišiel do rannej show 0905 030 090. Ranná show je iba pre vás, je to vo vašich rukách.
1: Počasie.
0: Ideme na dnešnú predpoveď. Dnes premenlivá, postupne malá oblačnosť. Spočiatku miestami postupne prehánky, niekde aj búrky. A denná teplota 17 až 22 a v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov Celzia. A poďme si vypočuť to najlepšie z včerajšej poobednej show. Let's go.

0: Priatelia, takto nejak bude znieť už dnes od 21. Európa 2 na celom strednom Slovensku.
1: V dnešnej súťaži si môžete vyhrať šálku alebo zásteru s logom Rádia Melody za správnu odpoveď na otázku, aký plod rodí borovica.
0: Ale dnes samozrejme milujeme a pozdravujeme Karola z Rádia Melody.
2: Áno, počúvam.
3: Dobrý, Berky, oddelenie kriminálnej polície. Ale, ahoj, tu Shorty Janka, Európa 2.
0: Koho si v tomto moderátorskom betli typoval ako dnešného víťaza?
2: Ja som typoval Shortyho, lebo naposledy, keď som pozeral, tak ten Oliver bol akože dosť klamanie, keďže nevedel uhádnuť Espresso Tonic, tak som povedal, že neuhádne nič on už.
3: Ale dnes má meniny, tak mu odpustíme. Už druhý raz som vyhral.
4: Jazda. Janka a Shorty na maximum každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
5: Trafíte sa?
6: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
7: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
8: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na jeden augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
9: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
10: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
11: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
12: Dopravný servis Európy 2.
13: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinu a pol si počkajte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. 45-minútové kolóny sú na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Nová nehoda je na D1 pred Ilavou v smere z Ladiec, pred Žabokrekmi nad Nitrou v smere z Partizánskeho. Nehoda je aj na Štúrci v smere do Harmanca, v Rimavskej Sobote na Malohonskej na Krúvom objazde v smere na Jánošikovú. A na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
12: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Ranná show na Európe 2 zo Sketch Bros.

0: Dnes počas rannej show na Európe 2 som povedal, že sme rádio pre mladých a v momente sa toho chytil náš posluchač Joško, ktorý povedal, že on už má 47 rokov a nevie úplne, že či ako som ho chcel uraziť alebo čo, že sme rádio pre mladých. Ja som sa to snažil vysvetliť, že vek je iba číslo a zaujíma ma aj váš pohľad. Toto je Tomáš.
1: Není si mladý podľa toho, koľko máš veku. Ale keď ti šibe, a keď si mal 20 a spomenieš si na tie časy, že aha, toto som robil, keď som bol mladý. A tak si stále mladý. Nazdar.
0: Tomáško, sám by som to lepšie nepovedal. Keď si spomeniete veci, ktoré ste robili v 20-tich a urobíte ich aj dnes bez ohľadu na to, či máte 114 alebo 72 rokov.
2: Dobré ránko. No, ja sa pripájam. Mám 48 a hudba, ktorú hráte a ranné búchalice je pre mňa úplne super štýl.
0: A tak to má byť, toto je Peťo. Skúsme sa na tým zamyslieť, ak by sme tu mali poslucháča. Ja si pamätám, že pár mesiacov dozadu sme hľadali najstaršieho poslucháča alebo poslucháčku rannej show na Európe 2 a dostali sme sa až do, sa mi zdá, koľko mala rokov? Podľa mňa 94 alebo 95 rokov naša poslucháčka. A ja osobne si myslím, že aj práve tejto našej poslucháčke, ktorá sa volala Jolanda, je môžeme povedať, že je mladá. Že sme rádio pre mladých. Lebo tak zdela, lebo mala takého ducha. Ako by ste vy nazvali poslucháčku Jolandu, ktorá má 94 rokov a počúva Európu 2? Dajte mi vedieť na WhatsApp 0905 030 090.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: už zajtra si môžete vyhrať spolu, až oplatí sa naladiť sa, 23 tisíc nádherných sladkých eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 tisíc eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 tisíc eur.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: V rádiu Melody.
0: A ešte raz prajeme krásne dobré ránko z rádia. Áno, Európa 2, sme Európa 2, dobre to viete, ale o 21. hodine včerajšieho dňa sa menili frekvencie na niektorom území na strednom Slovensku a na frekvencii, kde ste nás mohli naladiť na 106, dnes nájdete rádio Melody a na frekvencii 97,6, kde ste ešte včera mohli naladiť rádio Melody, dnes máte Európu 2. A myslíme teda aj na vás, poslucháčov rádia Melody, ktorí ste očakávali, že tu bude vaše rádio, je tu Európa 2. Máme tu teda vysielanie pre vás. Pomalenejšieho typu, s dobrou náladičkou, povieme si, kto má dnes meninky, meniny má Ivan, dnes je 8. júla, čaká nás pomerne fajn počasie s miernym dažďom a ideme sa povenovať práve v tomto vstupe mladým ľuďom, pretože podľa rôznych štúdií mladí ľudia netrávia spolu tak veľa intimného času ako kedysi a že vraj za to môže menej partnerských vzťahov, neskoršie osamostatnenie, bývanie u rodičov, že vraj v dnešnej dobe je aj menej večierkov, pretože mladí ľudia trávia viac času na telefónoch, to poznáme. A tá digitálna zábava dnes je, že vraj podľa rôznych výskumov a pre tých mladých ľudí väčšia ako kedysi. Napríklad v takých baroch a nočných kluboch. A mladí ľudia majú vyššiu mieru stresu, úzkosti a osamelosti a tým pádom nemajú chuť ten čas stráviť večer s priateľkou alebo s priateľom doma v posteli. A práve pre týchto mladých ľudí u nás v rádiu Melody si zahráme skladbu Elán Zanedbaný sex. Od nás pre vás. Veríme, že po tejto skladbe sa všetko zmení v rámci slušnosti. Dobré ráno. Dobré ráno úplne všetci. Dobré ráno poslucháči Európy 2. Dobré ráno poslucháči Melody. Vám radím ostatu. Európa 2 je predsa. Európa 2.

0: Krásne dobré ránko ešte raz. Som veľmi rád a veľmi si vážim, že aj naši poslucháči sa pridali do tohto krásneho, čarovného a nezameniteľného ránka.
1: Dobrý ránko z Rady a Melody. Dnes nás čaká nepríjemný, neslnečný deň, až daždivo. Ale to nevadí, pretože dáme si dneska zahrať Jubilantom od skupiny Olympic pesničku Skončili sme, jasná správa.
2: Skončili sme, jasná správa. Proč o tebe zakopávam dál?
1: Pretože Rádio Melody skončilo na frekvencii a máme tu na Európu 2, takže skončili sme, jasná správa, skupina Olympic, nech sa páči. Dobré ránko.
0: Dobré ránko aj vám, ďakujem veľmi pekne, Tomáško, ale myslím si, že skončili sme, jasná správa nastáva práve teraz a my pokračujeme normálne, klasicky, ďalej s niečím, čo máte radi. End of beginning.
3: Hity vášho života už

Spomínali sme si dnes v rannej show aj jednu z najstarších poslucháčiek Európy 2, Jolanku, ktorá má 93 rokov a ja osobne si myslím, že aj jej môžeme povedať, že Európa 2 je teda naozaj pre mladých, lebo keď sme sa s ňou pred pár mesiacmi spájali, ona sama povedala, vek je iba číslo, ona sa cíti stále mladá a

0: práve preto hovorím, že my všetci sme mladí ľudia, ktorí počúvame Európu 2. Monika má na to podobný názor.
1: Čaute chlapci. No neviem, či ešte, keď budem mať 94, či ešte bude existovať Európa 2, ale pevne verím a pevne verím, že budem existovať ešte aj ja vtedy. No a keď, tak určite budem počúvať Európu 2, lebo budem taká istá cool babička, ako je tá babička 94-ročná Jolanda.
0: Už som sa zlakol, čo ideš povedať. Cool babička. Monika, dvere máš otvorené, Európa 2 určite bude aj v tom období fungovať. Jožko?
2: No, Jolandu by som zaradil určite do VIP skupiny, pretože ten vek si to už zaslúži. A za druhé by som mu nazval cestovateľku v čase. Vezmi to tak, že vzhľadom na svoj vek ju dokážete vrátiť v čase. Myslím si, že sa cíti jak 20-ročná pri vás, takže čo iné.
0: Jožko, a presne o tom to je.
3: Posluchačka Jolánke je jednoducho fajnšmeker.
0: A pre všetkých fajnšmekrov pokračujeme v rannej show.
4: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: O chvíľku súťažíme u nás v rannej show na Európe 2 o lístky na grape a absolútnu kávovú novinku. Ostaňte s nami s rannou show, budeme si aj dobre hrať. Takúto čvachtaničku chcete v playliste iba tak. Máte ju mať. Rúčo v rannej show, ostaňte s nami.
1: Počasie.
0: Už o pár minút. Dnes premenlivá, postupne malá oblačnosť, sem tam aj nejaká búrka. Denná teplota 17 až 22 a v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov Celzia. Zoberte si so sebou pre istotu aj dážnik.
2: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
5: Po rokoch späť pred kamerou.
6: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
5: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na ema.sk.
7: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
5: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme z Európy 2 aj na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. 3 štvrte hodinu si počkajte na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Nová nehoda je za Krivosúdom a Bodovkou v smere do Beckova. Tam havarovalo osobné auto. Nehodu ste videli aj pred Veľkou Čiernou v smere z Rajca. Nehodu dokumentujú aj na D1 pred Ilavou v smere z Ladiec, pred Žabokrekmi nad Nitrou v smere z Partizánskeho, na Štúrci v smere do Harmanca. Nehoda je aj pred Spišskými Vlachmi v smere z Kalinoviec, v Košiciach pri Ludvíkovom dvore v smere do centra, tam je blokovaný ľavý pruh a cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tam rátajte taktiež s kolónami a cestári pracujú aj v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra, blokovaný ľavý pruh, rátajte s rozsiahlými kolónami. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a stacionárny radar hlásite na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc, Vivachnovej v smere do Ružomberka a radar je aj v Košiciach na Americkej triede pri metre v smere na Ťahanovsku. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Platí sa naladiť sa
11: a premeniť svoje leto na bohatšie.
10: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Aj dnes si to poriadne rozdám so Shortym v betli.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
0: Odveký boj Gen Z versus mileniáli. To je niečo, čo máme aj u nás na Európe 2, ale tak trochu v inom duchu. Máme tu veľký moderátorský battle. Ranná show versus poobedná show. Oliver z rannej show, moja maličkosť, doslova maličkosť, versus Shorty z poobednej show. A my tu síce máme battle, ale vy za to niečo môžete dostať. Aj dnes si môžete vyhrať dva lístky na Festival Grape a Jakobs Espresso koncentrát, úplnú novinku v dvoch príchutiach k tomu. Stačí pár sekúnd a môže si namiešať drink podľa svojej chuti. Jediné, čo od vás potrebujeme, je na WhatsApp, aby ste nám poslali 0905 030 090 heslo, ktoré je na dnes pozor, káva Jakobs. Ešte raz, káva Jakobs a k tomu si tipnúť meno Oliver alebo Shorty. Kto z nás dvoch v dnešnom betli podľa vás vyhrá? Včerajšie odovzdávanie ceny v poobednej show vyzeralo takto.
3: Ahoj, tu Shorty Janka, Európa 2.
4: Koho si v tomto moderátorskom betli tipoval ako dnešného víťaza?
5: Ja som tipoval Shortyho, lebo naposledy, keď som pozeral, tak ten Oliver bol akože dosť klamanie, keďže nevedel uhádnuť espresso tonik, tak som povedal, že neuhádne nič on už.
3: Ale dnes mám meniny, tak mu odpustíme.
0: Dobre, možno som trochu sklamal, ale táto výzva, ktorá je dnes, je možno práve pre mňa, ja neviem, iba hovorím. Hádali sme, čo je skutočný trend, slang alebo úplný výmysel. Mali sme tam rôzne názvy, ktoré možno nepoznáte ani vy.
6: Goblin mod.
7: Goblin?
6: Banana phone challenge. Clean girl aesthetic.
0: Clean girl aesthetic. Naozaj to existuje? Je to trend alebo je to úplný výmysel? Kto z nás dvoch si nahrabal viac bodov? Ja, Oliver alebo Shorty? To nám dajte vedieť na WhatsApp 0905 030 090 s heslom káva Jakobs. A možno práve tebe budú dnes po obednej show volať aj s výhrou. S dvomi listkami na Grape a úplnou novinkou Jakobs Espresso koncentrát. Držím palce.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
1: To bolo trocha komercie a teraz

0: Ariana Grande v rannej show. Dobré ránko, prajem 8 hodín 42 minút a zaznie aj ďalšie veľké meno Justin Bieber a pozor aj Nicki Minaj o chvíľku. Hneď po dopravnom servise, ostaňte s nami.
1: Počasie.
0: Dnes premenlivá, postupne malá oblačnosť, spočiatku miestami postupne ojedinele búrky a denná teplota 17 až 22 a v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov Celzia.

0: daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
4: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
5: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
6: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
7: Magnézia Rackfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rackfestu.
8: Magnézia Rackfest 2026.
7: 19. september, Edison Park, Bratislava.
9: Nezostávaj doma.
8: Lístky na Rackfest.sk.
10: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
11: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
12: Dopravný servis Európy 2.
13: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. 45-minútové kolóny sa tvoria na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Nová nehoda je za Krivosúdom Bodovkou v smere do Beckova. Tam havarovalo osobné auto. A nehoda je aj na D1 pred Ilavou v smere z Ladiec, pred Veľkou Čiernou v smere z Rajca a na Šturci v smere do Harmanca. Cestári sú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte s kolónami a cestári pracujú aj v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra, blokovaný ľavý pruh, rátajte s rozsiahlými kolónami. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a stacionárny radar hlásite na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
12: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
14: Hráme najviac novej hudby. Európa 2. Leto na maximum.

ranná show Sketch Bros. Je to stále s vami. Dobré ránko, Slovensko. Dnes sme privítali v rannej show aj poslucháčov Rádia Melody. Lebo sa v noci menila frekvencia, zamenili sme si na niektorom území na strednom Slovensku frekvenciu s Rádiom Melody a tým pádom dnes ráno, keď poslucháči Rádia Melody si chceli zapnúť svoje obľúbené Rádio Melody, objavila sa tam Európa 2. A my sme ich nechceli vyšokovať v momente od rána, tak sme im aj dnes ráno hrali rôzne skladby, ktoré by mohli pripomínať mládi, napríklad Stanislav Hložek a Petr Kotval. Zaznel aj Elán a skladba Zanedbaný sex. A práve kvôli tomu, že toto sa to tak ako keby tak, ako sa hovorí, dobre asociuje, pretože skladba, ktorú pozná stará generácia a text je veľmi, veľmi aktuálny aj pre dnešnú dobu, keďže mladí ľudia dnes, teda podľa rôznych prieskumov, žijú viac v digitálnej dobe, majú naozaj veľa stresu, sú vyhorení a tak ďalej, blablabla, a tým pádom majú menej sexu a ten sex je zanedbaný. Aj o tom sme si hrali dnes ráno, ale zaznel aj váš obľúbený Michal David. To váš obľúbený, myslím, práve pre vás, ktorí ste posluchači Rádia Melody, ano? Aby sme sa pochopili. Aby sme prišli aj na vaše chuťky, no ale zajtra ranná show už tak, ako ju máte radi, tak, ako ju poznáte, od 6. do 9. ranná show na vašom obľúbenom rádiu, Rádiu Európa 2. Majte krásny deň, ľúbte sa, množte sa, papa, dovi, naschle, ahoj.

0: Daj, Shakira a Burna Boy z Európy 2 pozdravuje samozvaný krátko po 9 hodine. No a dnes sa budeme venovať aj starým ľuďom, pretože aj starí ľudia vedia byť cool a dôkazom toho je aj 96-ročná Lilian Droniak, ktorá dostala od domova dôchodcov písomné upozornenie, že ak nezmení svoje správanie, tak môžu v krajnom prípade prehodnotiť jej pobyt. Čo spravila? Poďme si o tom povedať viac.
1: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa
0: 2. 10... Čo, ja už som v 10. hodinke. 9 hodín samozvaný pozdravuje z Európy 2. A treba najskôr povedať, že Lilian Droniak nie je len tak obyčajná babička, je to známa babička, hlavne na sociálnych sieťach, kde vystupuje pod prezivkou Grandma Droniak. Tam zabáva milióny sledovateľov. No a pred istou dobou zverejnila príspevok, kde jej teda zariadenie, v ktorom je ubytovaná, poslalo písomné upozornenie. Skrátka, chodili sťažnosti, že z jej izby ide hluk, bezpečnostné kamery zachytili, že z jej izby odchádzajú návštevníci o jednej ráno, a že podáva ostatným seniorom alkohol. Skrátka, robila si v starobinci party. No? A jej reakcia, tak pridala video na sociálne siete, kde roztrhala tento papier, toto oznámenie a povedala, teraz ju citujem, platím tu $12,000 mesačne, ja si môžem robiť party, kedy chcem. Absolutný top. Mňa to veľmi pobavilo a dnes budem hľadať vlastne vaše príbehy a vaše zážitky, kedy vaša babka alebo váš dedo aj vo vysokom veku povedali alebo urobili niečo, za čo by sa nehanbil ani tínedžer vo svojom prime time. Takže dajte mi o tom určite vedieť a dokážeme, že aj na Slovensku máme cool seniorov.
1: Zo samozvaných.

0: Bless, Blessings z Európy 2 pozdravuje samozvaný. O malú chvíľu 9.14 na našich hodinkách. Ideme sa pozrieť na cesty a na počasie, ale ešte predtým všetci šup na náš WhatsApp 0905 030 090 s textom Chcem hrať. Ak sa teda chceš zapojiť do dnešného stredajšieho, ak sa to tak správne hovorí, brainchecku, pretože dve súťažné otázky pre niekoho z vás sú pripravené. Samozrejme, ja budem ako vždy nápomocný najviac, ako len viem. No a vy si môžete za to vysúťažiť merch Európy 2. Chcem hrať, to chcem vidieť na našom WhatsAppe. Počasie. A dnes na Slovensku bude premenlivá a postupne malá oblačnosť, ale rátajte miestami s prehánkami ojedinele aj s búrkami. Denná teplota bude 17 až 22 stupňov, ale v južnej polovici o čosi teplejšie 23 až 28.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, európskej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Využite dovolenkovú akciu 3 plus 1 zadarmo a zabavte sa s rodinou na 133 atrakciách, 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
3: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
4: Škoda.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 9.16, samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Kolóna, ktorá si nikoho neprekvapí na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, tam sa zdržíte asi hodinu. Nehody nám hlasíte v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SNP, za Krivosúdom a Bodovkou v smere do Beckova, tam havarovalo osobné auto. Za Hulom v smere do Dolného Ohaja na hlavnej križovatke sa zrazili dve osobné auta. Ďalšie nehody hlasíte pred Veľkou Čiernou v smere z Rajca, na Turci v smere do Harmanca a za obcou Svinia v smere do Lažian. Je tam úsek neprejazný a obchádzka vedie cez Daletice alebo Medzany. Poďme sa pozrieť, kde pracujú cestári. Sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, v Seredi na Kasárenskej obojsmerne, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, na D1 pri Fričovciach v smere do Širokého a v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. Je tam blokovaný ľavý pruh, preto rátajte aj s rozsiahlými kolónami. Poďme sa pozrieť aj na radary. Tie vás môžu namerať na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na Mestove a Slanickej osade obojsmerne, na D1 pri Lemešanoch v smere do Košíc a na R4 za odpočívatlom Valaliky v smere k výjazdu Krásna. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo. Na Európou 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Toto

0: poslednej sekundy sme si vychutnali skladbu I Adore You z Európy 2. Pozdravuje samozvaný pár sekúnd pred pol desiatou a vy viete, čo to znamená. Ideme na brainček. Dominika z Dubnice nad Váhom chce poprvýkrát skúsiť tento brainček, no tak samozrejme dáme jej šancu.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Dominika, pozdravujem ťa z Európy 2. Rovno mi povedz, čo ťa prepadla takáto chuť skúsiť dnes zahrať si brainček.
2: Ja neviem, robím nejaké papierovačky a počúvam Európu 2, takže až napíšem.
0: Ašak, že skúsim, uvidíme, možno vyjde, možno nevyjde, no tak to sa nedozvieme, ak nezačneme hrať. Tak Dominika, ak si pripravená, mám pre teba prvú súťažnú otázku. Ktorý hudobný nástroj má najviac strún? Je to za A klavír, za B harfa, alebo za C cymbal?
2: Asi harfa, myslím
0: si. To si, Dominika, myslíš, že to je harfa, že má najviac strún zo všetkých hudobných nástrojov?
2: No tak ostatné struny nemajú.
0: Dominika, mám pre teba jednu dobrú a jednu zlú správu. Ktorú chceš počuť ako prvú?
2: Asi tú zlú.
0: Tá zlá správa je, že si nedala správnu odpoveď, pretože nie je to harfa.
2: Nie,
0: ale mám pre teba aj dobrú správu. A tá znie, no, že si sa dnes naučila novú vec a to, že klavír má struny.
2: Jaj.
0: Áno, keď nadvihneš to veľké krídlo klavírové, tak pod ním je veľmi, veľmi, veľmi veľa strún. Ty hráš na nejaký hudobný nástroj?
2: No ja som hrávala na klavír.
0: To nemyslíš vážne?
2: No myslím, 3 roky som sa učila.
0: Dominika, nemám na toto čo veľmi povedať. Ak ešte tento klavír máš doma alebo vieš, kde sa nejaký nachádza, choď sa do ňoho mrknúť. Nazri do ňoho, uvidíš, koľko strún vo vnútri sa nachádza.
2: Pôjdem, vyskúšam.
0: Dokonca najviac zo všetkých hudobných nástrojov. Dominika, nevadí, vyskúšala si, nevyšlo, ale to neznamená, že to nemusí ísť na budúce. Kedykoľvek budeš chcieť, som tu pre teba, môžeme si zahrať.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a Merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: David Guetta, Becky Hill a Ella Henderson, Crazy What Love Can Do. 9.57 z Európy 2 pozdravuje mediátor, samozvaný, aj tak by sa to dalo nazvať, pretože áno, aj takú úlohu plním v éteri Európy 2, odovzdávam zlé správy. Odovzdávam správy človeku, s ktorým si už vy neviete dať rady. Niečo vám lezie na nervy, niečo mu chcete povedať, ale on vás trebárs vôbec nepočúva. Tak kontaktujete mňa, napíšete na náš WhatsApp, poviete, aký máte problém a ja to za vás vyrieším. A jedny takéto zlé správy čakajú jednu našu poslucháčku.
1: Si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na Wait for it, Don Diabla a Tiesto.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
4: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
5: Po rokoch späť pred kamerou.
4: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
5: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na ema.sk.
6: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
5: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: I'm afraid I've got some bad news.
0: Zlé správy od samozvaného. Iba na Európe 2.
9: Presne tak, zlé správy, to ja rád odovzdávam, rád to robím. A vy radi posielate zlé správy zas niekomu inému. O čo tu ide? Pre tých, ktorí neviete, tak zlé správy od samozvaného fungujú veľmi jednoducho. Keď máte v živote a vo svojom okolí človeka, ktorý robí niečo, čo vám extrémne lezie na nervy, chcete to proste zmeniť a neviete už, ako by ste mu to mali povedať, a tam, kde vaše sily nesiahajú, tak tam prichádzam ja. Vy mi pošlete na ňo číslo, nejaký kontakt a samozrejme mi aj poviete, čo je za problém. Dnes má problém Majka, tak si ju poďme vypočuť.
10: Čau Samo, do tvojej rubriky ako posol zlých správ idem bonzovať na moju vedúcu, ktorá by mala ísť príkladom. Otvárame obchod o 9. Aktuálne je 9.09, ona tu stále nie je. Väčšinou chodí tak 9.30 až 10. Aj, ideálne je, že keď príde vtedy, neskoro, alebo nepríde vôbec, keď na obied na mŕte tovaru a potom my, chamrať, musíme vykladať ťažké veľké krabice bez nej. A ona príde, zobere si papier a spýta sa, všetko ste skontrolovali, potom to iba na skladni a vybavené.
9: Tak akože je vedúca. Treba si povedať na rovinu, že vedúca si to asi pravdepodobne môže dovoliť, ale ja tu nie som o toho, aby som to súdil. Majka usúdila, že si to dovoliť nemôže, no a my jej za malú chvíľu ideme volať, no a dáme jej to poriadne vyžrať. No však nech vie, kedy sa má chodiť do roboty a nech nenecháva chamrať pracovať za ňu.
0: Chceš si objednať zlé správy od samozvaného aj ty? Pošli mu hlasovku na 0905 030 090 a hoď mu to na krk!

0: Schultz a Barbs, Better Times. Je to novinka, ktorú ste mali možnosť počuť teraz na Európe 2. 10.13 na našich hodinkách, no a ľala, stačí len spomenúť, že samozvaný odovzdáva zlé správy a už sa toto na WhatsAppe hmíri kaďakými správami, už by ste chceli hockomu hocičo povedať a odovzdať info. Ja som rád. Treba určite takéto konflikty riešiť. Väčšinou vždy dojde k uzmiereniu. Ja si doteraz pamätám, ako sme riešili jedného posluchača, ktorému liezlo na nervy, že jeho otec si na jeho pozemok vyložil drevo a predstavte si, on si ho nakoniec odtiaľ odpratal. Takže nejaký účinok to má.
1: Počasie.
0: Ideme sa pozrieť na dnešné počasie. Malo by byť premenlivo oblačno. Aj takto by sa to dalo zhodnotiť. Treba rátať postupne aj s nejakými prehánkami, síce ojedinele aj s búrkami, ale v zásade sa to týka len niektorých miest na Slovensku. Neprezradím ktorých, to by sme boli už akože na vysokej úrovni. No a denná teplota dnes bude 17 až 22 v tej južnej polovici Slovenska. Rátajte s trošku teplejším počasím, tam bude 23 až 28.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: 3, 2, 1... Startovaná.
5: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
6: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
7: Bača, idem do šopu.
8: Do šopy?
7: Ale nie! Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
8: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
7: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
9: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Štvrtná 11, samozvaný pozdravuje na slovenské cesty. Hlasíte aj nehody v Bratislave na Brnianskej v smere na Patronku. Tam sa zrazilo osobné auto s policajným. Za Hulom v smere do Dolného Ohaja sa na križovatke zrazili dve osobné autá. Na Štúrci v smere do Harmanca taktiež nehoda a hlásite ich aj v Prešove na križovatke Zlatobanská a Rojova a pred Zemplínskou Teplicou v smere z Egreša. V kolone čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi pol hodinu. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra je tam blokovaný ľavý pruh, preto rátajte s rozsiahlými kolónami. Máme tu aj zopár obmedzení. V Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská v smere na most Lanfrancon je v pravom pruhu odstavený kamión. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzatvorený a v Košiciach na križovatke Rastislavova a Milosrdenstva sa deti učia riadiť premávku. Poďme sa pozrieť aj na radary. Tie vás môžu namerať na výjazde zo Skalice do Českej republiky, na R1 pri Vočkovciach v smere do Serede, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, v Dolnom Hričove obojsmerne, na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize, pri Medzibrode v smere do Brusna a nový radar ste nahlásili vo Valaskej Belej v smere do Hornej Poruby. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Európa 2.

0: This is the Hottest Hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: Toto je Mark Dan a Giovanni Ricci, Let Me Die. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný a ideme si plniť svoje povinnosti. Majka mi totiž to napísala, že by rada svojej vedúcej odkázala pár slov. Skratka, chodí neskoro do práce. Najčastejšie vtedy, keď naobjednáva tovar a potom oni, chudáci, to musia vykladať. Sama nazvala svoju skupinu kolegov ako chamrať. A že im mám teda zavolať a trošku je prehovoriť do duše. Tak ja som Denisku pred malou chvíľou vytočil, mám ju na linku. No a ideme jej povedať, čo treba. I'm afraid I've got
1: some bad news. Chceš niekomu niečo povedať, ale úplne sa ti do toho nechce. Bojíš sa reakcie? Samozvaný sa nebojí a povie to za teba.
2: Ahoj, tu Samozvaný. Mám pre teba zlé správy.
1: Zlé správy od Samozvaného. Iba na Európe 2.
0: Deniska, ahoj, tu je Samozvaný z Európy 2.
3: Nazdar.
0: Bola by si, prosím ťa, taká dobrá a išla by si príkladom ako vedúca pre svojich zamestnancov? To znamená, nechodila do roboty po 9 hodine, kedy už je obchod dávno otvorený? No, a teraz, ty si chodíš do robotky po tom, ako sa obchod otvorí a najlepšie, keď už je naobjednávaný tovar a tá chamrať, ktorá tam pracuje, to musí všetko za teba vykladať. A ty si len prídeš.
3: To stávam málo kedy, ináč to vykladám vždycky ja a nikoho neprosím o pomoc, lebo ja si to vyložím rada.
0: No a tak, ale toto ti môžem veriť a nemusím.
3: Tak nemusíš, ale tak to je. Ja sa snažím chodiť na čas, ale tak ono to zostupali nejde vždycky tak úplne hladko.
0: No však ale s tým treba rád. No dobre, tak kedy si prišla ty dnes do roboty? Kedy si prišla dnes do roboty? No?
3: 9.14. Už mi to kričí odvedla, že 9.14.
0: 9.14. Ja od teba potrebujem, aby si tu pred poslucháčmi Európy 2 a zároveň aj pred svojimi zamestnankyňami zložila sľub.
3: Ja neviem klamať do telky.
0: Našťastie sme v rádiu.
3: Ani do rádia.
0: No ja potrebujem, aby si tu sľúbila, že urobíš všetko preto, aby sa to zmenilo a aby si bola nápomocná a príkladová vedúca. Denisa! Denisa, sľubuj! Prosím, ešte raz, nepočul som?
3: Sľubujem, že sa o to pokúsim.
0: Dobre, ideme na to inak. Odkiaľ si?
3: Stupava.
0: Tak opakuj po mne. Ja, Denisa, zo Stupavy. Týmto verejne sľubujem. Že svoju chamrať nenechám štichu. A budem chodiť na čas do roboty.
3: A pokúsim sa chodiť na čas do roboty.
0: A zdvihnem im platy o 300 eur.
3: To není v mojej kompetencii, bohužiaľ.
0: Nevadí, no ale tak za pokus to stálo. Deniska, ďakujem ti veľmi pekne. Prepáč, že som to musel na teba takto vybaliť, ale jednoducho musíme niesť dôsledky za svoje činy.
1: Chceš si objednať zlé správy od Samozvaného aj ty? Pošli mu hlasovku na 0905 030 090 a hoď mu to

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Sheeran, Perfect, ani netušil, keď túto skladbu vydával von, že sa z nej stane v podstate hymna lásky, že bude hrať na každej druhej svadbe, pri svadobnom tanci, že sa ňou budú zakončovať diskotéky, kedy tí poslední preživší, tí spotení trojdňoví tínedžeri budú po pretancovanej noci v objatí práve na túto pesničku. My sme tiež netušili, ako Európa 2, ako to včera dopadne, oplatí sa naladiť sa a diali sa tam veľké veci. Sketch Bros. Od rána na maximum. Ivankovia píšu, že na dnešné meniny by si chceli nechať zahrať skladbu od Stanislava Hložeka a Petra Kotvalda, holky z našej školky. Ivankovia, že vraj majú naozaj radi tieto naše dievky.
1: Chlapci, nebláznite so mňu však. Vy si nemôžete tam v rádiu robiť, čo chcete, však vy máte reálne za nás odpovednosť, za naše životy. Pane Bože, Ježiš Kristus na tomto nebi.
2: Ríško, máš pravdu, cítil som tam tú zodpovednosť, máš pravdu. A práve preto ideme na 7 hodinku.
3: Je náš taký nepríjemný, neslnečný deň, až daždivo, ale to nevadí, pretože dáme si dneska zahrať Jubilantom od skupiny Olympic pesničku Skončili sme, jasná správa.
4: Skončili sme, jasná správa, yeah. Proč o tebe zakopávam dál?
3: Pretože Rádio Melody skončilo na frekvencii a máme tu na Európu 2, takže skončili sme, jasná správa, skupina Olympic, nech sa páči.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
6: S Oliverom a Samom.
7: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
8: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
9: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
10: Zaváracia sezóna je v plnom prúde a magazín Dobré jedlo má pre vás darček. V každom čísle teraz nájdete 12 originálnych samolepiek na zaváranie, pretože vaše domáce pochúťky si zaslúžia štýlové označenie. Dobré jedlo s extra darčekom práve v predaji.
11: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
12: Oplatí sa naladiť sa
13: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: No konečne, konečne sme sa dočkali v našom špeciáli Uletené leto, kde sme sa vlastne po niekoľkých dňoch súťažných dočkali toho výherného. My sme totižto včera v očakávaní, že niekomu odovzdáme 80 000, volali a volali, no a nakoniec sme sa aj dovolali, a to konkrétne do Trnavy Maťovi.
14: Oplatí sa naladiť sa.
0: Juch!
15: 80 000!
0: A samozrejme, ako už tradične, sa vtedy štúdio zmení na zoologickú záhradu, podľa zvukov teda určite. No a komu sme sa to vlastne dovolali? Martin od Trnavy akurát sedel v aute s 1,5-ročným dieťatkom pred škôlkou, kde čakal na svoju ženu Niku, ktorá išla vyzdvihnúť ešte ich starší dieťa. No, skrátka, mladá, sympatická rodinka, ale ako všetci iste viete, tak v našom uletenom lete, v našom špeciáli, nejde len o samotnú výhru, ak sa vám to podarí zdvihnúť do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, ale viete si vyhrať aj bonusové peniaze na letenky. A preto, či Martin chcel alebo nie, tak ho čakala aj bonusová otázka od Andreja, kde si mohol vyhrať dodatočných 12 000.
13: Ktorá krajina má väčší počet jazier? Je to Fínsko alebo Švédsko?
14: Fínsko.
13: Je nám to veľmi ľúto, milí ostatní súťažiaci. Peniaze na letenky sa nám
15: pomerali!
13: Sú tvoje 12 000 eur plus
6: 92 tisíc eur!
0: A tak ste to mali už aj zrátané. Dokopy si teda Martin prišiel na krásnych 92 tisíc eur, čo určite ako rodinka radi využijú. No ako som tak počúval Andrejovú otázku, pretože na to som čakal úplne najviac. Čo sa ten Andrej bude pýtať za tie dodatočné peňažky? Tak ja som si uvedomil, že vlastne to sú kvízové otázky. My každé ráno hrávame brainček kvízové hry a my sa vlastne týmto trénujeme celý čas, som zistil, na túto situáciu. No tak určite počúvaj brainček aj zajtra ráno, pretože ťa to môže natrénovať na štvrtok 9. júla, kedy budeme hrať o 20 tisíc eur, ak sa ti podarí zdvihnúť telefón do 10 sekúnd, že som oplatí sa naladiť sa, plus 3 tisíc eur za správne zodpovedanú otázku Andrejovu na letenky. Držím palce, kamoši, do štvrtka ešte času dosť, ale nenechával by som si to na poslednú chvíľu s tými SMS-kami.
12: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
12: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: to bola Prada z Európy 2, pozdravuje samozvaný, máme 11.12, na čo sa ešte môžete tešiť, do napríklad aj na Slovensku Aliu. A toto sme si veľmi obľúbili v našom playliste, skladba s názvom OK, veľká to novinka, zaznie už o malú chvíľu, zatiaľ sa ideme pozrieť spoločne na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by mala byť na Slovensku premenlivá, postupne malá oblačnosť. Rátajte miestami aj s prehánkami alebo búrkami. Zatiaľ sa však nič také nedeje. No a denná teplota bude od 17 do 22 v južnej polovici Slovenska. Trošku teplejšie 23 až 28.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov

0: Spoznajte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehodu nám dokumentujete v Bratislave na Brnianskej v smere na Patronku. Tam sa zrazilo osobné auto s policajným. Za Holom v smere do Dolného Ohaja na hlavnej križovatke. Tam sa zrazili dve osobné auta. Ďalej v Bytči na viazde do Mikošovej z Malej Bytče. V Nových Honoch na hlavnej križovatke. Tam sa zrazili dve osobné auta. Rátajte preto s rozsiahlými kolónami. A jednu hlásite aj pred Zemplínskou Teplicou v smere z Egreša. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tam rátajte aj s kolónami. Máme tu aj nejaké obmedzenia. Za Kaplnou v smere do Blatného je odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič. A na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzatvorený. Poďme sa pozrieť aj na radary. Tie vás môžu namerať na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc, na výjazde z Hruština na Príslop, na D1 pri Liptovskom Hradku v smere do Východnej a mobilný radar hlásite v Hrachove a okolí, kde jazdí čierne BMW kombi. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Dajte vedieť, ako sa vám Alia a jej OK páči. Budem veľmi rád za spätnú väzbu, trebárs aj na náš WhatsApp. No a ja už môžem teraz s istotou povedať, že dvaja ľudia sa tešia z výhry dvoch lístkov na festival, plus samozrejme aj kávovú novinku, ktorou si spríjemnia letné dni. No a dnes je tu opäť šanca aj pre teba.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie. Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
0: Včera ste si v našom veľkom moderátorskom battle mali tipnúť opäť víťaza. Každý deň proti sebe totižto súťažia Oliver, zástupca generácie Z a Shorty s radou mileniálov. Ich úlohou bolo naslepo identifikovať predmety v boxe, no a v konečnom dôsledku sme sa dozvedeli, že to lepšie zvládol Shorty. Medzi správnymi tipmi bol aj Krištofov tip, ktorý posielal cez deň, no a po obede ho vyžrebovali Janka so Shortym.
2: Kámo, vyhrávaš teda okrem tých dvoch lístkov na Grape Jakobs Espresso koncentrát, ktorý prináša úplne nový spôsob, ako si vychutnať kávu. Stačí pár sekúnd a môže si namiešať drink presne podľa svojej chuti.
3: Tak to som zvedavý.
4: No dobre, tak my ti teda posílame toto, samozrejme aj lístky na Grape. Keď sa tam budeš nachádzať, tak zastav sa aj u nás v Európa 2 zóne. Budeme tam taktiež, takže veľmi radi ťa uvidíme. No a dones nám zase na oplátku ty kávičku, alebo tak už uvidíš.
0: No a teraz si možno hovoríš, a teď co? Ja chci taký hrát o lístky na Grape a o Jakobs Espresso koncentrát. No tak to tedy môžeš. Opäť od teba chcem tip na náš WhatsApp. Buď Oliver, alebo Shorty. Avšak, aby sme tvoj tip lepšie našli, pridaj k tomu aj heslo, ktoré na dnes znie Káva Jakobs. Takže Oliver, Káva Jakobs, alebo Shorty, Káva Jakobs. Toto by mali byť tipy, ktoré by ti mohli nejakým spôsobom zabezpečiť šancu na výhru. Totižto chalani dnes budú mať za úlohu zistiť a rozhodnúť, že či to, čo počujú, je skutočný trend alebo slang, alebo je to úplný výmysel. A poviem vám úprimne, nemali to úplne ľahké.
5: Goblin mode.
6: Goblin?
5: Banana phone challenge. Clean girl aesthetic.
0: Ja by som absolútne netušil, ale vy svoje tipy posielajte na náš WhatsApp 0905 030 090 spolu s heslom Káva Jakobs. No a možno to budeš ty, kto si užije Grape a možno aj experimentovanie s Jakobs Espresso koncentrátom, s ktorým si môžeš skúsiť namiešať kávové drinky presne podľa svojej chuti.
1: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový Espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.

0: Styles, American Girls, novinka na Európe 2, z nej pozdravuje samozvaný krátko pred 12. hodinou a vy si nezabudnite naladiť dnes Európu 2 aj o 22. hodine, pretože práve vtedy vychádza nový diel podcastu Tri prasiatka, kde taktiež nejaké tie dievčatá uvítame, nie síce americké, ale také iné, kadejaké zaujímavé.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Masterjack 1991, Sota, Poltergeist a mnohí ďalší. 6 pódií, 13 headlinerov, viac než 70 DJ-ov, pool party či opening a closing show. Vstupenky na Paradise Open Air SK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dyňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Daj si na obed hudbu na maximum.
1: Jeden

0: sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektro výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Zaváracia sezóna je v plnom prúde a magazín Dobré jedlo má pre vás darček. V každom čísle teraz nájdete 12 originálnych samolepiek na zaváranie, pretože vaše domáce pochúťky si zaslúžia štýlové označenie. Dobré jedlo z extra darčekom práve v predaji.

0: na maximum.
1: Ivankovia píšu, že na dnešné meniny by si chceli nechať zahrať skladbu od Stanislava Hložeka a Petr Kotvalda, holky z naší školky. Ivankovia, že vraj majú naozaj radi tieto naše dievky.
2: Chlapci, nebláznite so mňu však. Vy si nemôžete tam v rádiu robiť, čo chcete, však vy máte reálne za nás odpovednosť, za naše životy. Pane Bože, Ježiš Kristus na tomto nebi.
3: Ríško, máš pravdu, cítil som tam tú zodpovednosť, máš pravdu. A práve preto ideme na 7 hodinku.
4: Dnes nás čaká nepríjemný, neslnečný deň, až daždivo, ale to nevadí, pretože dáme si dneska zahrať Jubilantom od skupiny Olympic pesničku Skončili sme, jasná správa.
5: Skončili sme, jasná správa, yeah. Proč o tebe zakopávam dál?
4: Pretože Rádio Melody skončilo na frekvencii a máme tu na Európu 2, takže skončili sme, jasná správa, skupina Olympic, nech sa páči.
6: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
7: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vice DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.

0: Spojte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
3: Po rokoch späť pred kamerou.
2: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
3: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na ema.sk.
4: Toto je Koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, show business aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Nový čas pre ženy vás naladí na leto. Prinesie exkluzívny rozhovor s Erikou Kandráčovou, poradí, ako zvládnuť horúčavy aj doplniť bielkoviny do jedálnička, prezradí, aký ste farebný typ a ponúkne ľahké šaláty i ovocné dezerty. Nový čas pre ženy práve v predaji.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
3: Slovenské chladené kuracie stehná voľné len za 2,69, balené za 2,79, vajcia z podstielkového chovu 15 kusov za 3,39 a čerstvú smotanu na šľahanie Rajo za super výhodnú cenu euro 10. Ceny stehien a vajec platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena smotany platí do 15. júla. Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Európa 2.

0: Taylor Swift na Európe 2 Fade of Ophelia. Po 14. pozdravuje kto? Janka Shorty.
1: Áno, v tomto momente, ak sa nachádzate na cestách, tak vás čakajú aktuálne informácie z ciest, ale aj z počasia.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: A následky nehôd dokumentujú v Lužienkach na Rastislavovej smere do Nitry aj v Košťanoch na Turcom smere do Martina zrážka troch osobných aut, rátajte s kolonami. Ďalšia nehoda na R1 za Hronskou Breznicou smere do Žiaru nad Hronom aj na výjazde z Námestova do Klina. Kolona na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca zdržanie 20 minút a obmedzenie na D2 zastupavou smere do Lozorna, kde je odstavený kamión s defektom. V Trenčine a okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolonami a radar meria v Bratislave na konci Karloveskej v smere do Dubravky v oboch smeroch aj na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Rudiny aj na výjazde z Rimavskej Soboty do Ožďan. Šťastnú cestu!
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
1: Ak ste ešte zostali s nami, tak zajtra nás čaká jasno až polooblačno, najmä na východe veľká oblačnosť. Najmä na severe očakávame dážď, prehánky, ale aj búrky, nočná teplota 15 až 10 stupňov, v údoliach 10 až 5 a denná teplota sa vyšplhá na 23 až 28.
3: Európa 2.
4: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize, na maximum.
4: Na Európe 2.
0: Milujem, keď sa tváriš, že Shorty tebe šibe, ale nepovieš mi to. Vieš, ja som cestou sem, nechtec počúva konkurenčné rádio a tak som chvíľku rozprával, lebo ma to niekedy baví. V každom prípade dnes nás čaká veľa vecí. Ja sa teším, že opäť niekomu spravíme obrovskú radosť a spravíme mu plán, spravíme mu randičko festivalové, lebo budeme odozdávať lístky na čo?
1: Na Grape!
0: Uver.
1: Takže toto všetko ešte o mnoho viac vás čaká. Takto 3 minútky po 14. Toto je nenormálna jazda na Európe 2 s Jankou a so Shortým, to sme my dvaja. A v najbližších minútkach sa môžete tešiť napríklad aj na Tiffany Harris a Vertigo. Ale taktiež zaznie aj Two Colors a Mad World.
0: Toto mám veľmi rád.
1: A oni majú radi teba.
0: Mm-hmm.
1: A ešte keby ťa počuli, ako si čítal dopravu, tak ešte viac. Nenormálna jazda na Európe 2 práve začína.

0: maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.

0: 14.16, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spolu s Jankou a so Shortým, to sme my dvaja. No a ak by ste chceli vyhrať nejaké tie listočky na grape a k tomu výbornú kávičku, konkrétne koncentrát Jakobs kávičky, úplná novinka, tak môžete a urobíme všetko preto, aby sa tak stalo.
1: Presne tak, počúvajte na 14.16 presný čas, my máme lístky na grape. A pokiaľ by ste ich chceli vyhrať, stačí nás dobre počúvať a stačí si tipnúť. To je základ. Počúvať nás a tipnúť si. Tipnúť si musíte výhercu dnešného betlu, pretože každý deň, celé dva týždne, ja a Oliver proti sebe bojujeme, kto bude lepší v rámci generačného, ako by som to povedal, zástupcu. Ja som generačný zástupca mileniálov, Oliver Gen Z. No a tento raz, tento betl, dnešný betl, spočíval v tom, že sme dostali od Kamily, ktorá nás natáčala, nejaké trend slangy, proste trendové slangové výrazy, ktoré sme mali posudzovať, že či sú naozajstné, alebo fake, proste vymyslené. Ja aj Oliver.
0: Poďme si to pripomenúť, že ako to znelo a možno aj vám to pomôže v rozhodovaní, že či ten dnešný battle vyhral Oliver alebo Shorty.
2: Goblin mode.
3: Goblin?
2: Banana phone challenge. Clean girl aesthetic.
0: OK, OK, takže takto znieli tie výrazy, ktoré ste mali hádať.
1: Ty si poznala?
0: Jeden, dva určite.
1: Ja som dával, že úplne typovačky, ale to nie je žiadna nápoveda. Ja si myslím, že aj Oliver dosť typoval. Takže, čo musíte urobiť, aby ste vyhrali lístky a kávičku fajnovú? Musíte napísať heslo dňa, hej?
0: Áno.
1: To je káva Jakobs.
0: To je heslo dňa. A to musíte poslať na náš WhatsApp 0905 030 090 a k tomu napísať aj meno. Buď Shorty alebo Oliver. Podľa toho, o kom si myslíte, že by mohol byť dnešný víťaz, ale teda Shorty už prvé dva betle vyhral, tak podľa mňa máš akože našlapnuté výborne.
1: A ja som sám zvedavý, koľko ľudí bude tipovať, že som vyhral tento betle ja a koľko Oliver. Pretože, viete, už dva betle som vyhral. Viac info na europa2.sk, zahrajte si s nami. Lístky na grape visia vo vzduchu.
0: Áno, držíme palce. Európa
4: 2. Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
5: Škoda.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
5: Nenormálna jazda na Európe 2.
8: Janka a Shorty na maximum.

Lopez, strašný banger. Hráme si ho samozrejme na Európe 2 z nenormálnej jazdy. Pozdravuje Janka Shorty a Bekim vás bude pozdravovať z horúceho kresla aj s jeho hostkou, ktorá bude hovoriť silno o móde, o kreativite, budovaním vlastného štýlu a aj o tom, prečo si myslí, že značkové oblečenie automaticky neznamená dobrý vkus. Takáto zaujímavá časť už tento piatok o 13:00 na Európe 2.

0: 2. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Vikimovo horúce kreslo.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Trafíte sa?
6: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
7: Nový čas pre ženy vás naladí na leto. Prinesie exkluzívny rozhovor s Erikou Kandráčovou, poradí, ako zvládnuť horúčavy aj doplniť bielkoviny do jedálnička, prezradí, aký ste farebný typ a ponúkne ľahké šaláty i ovocné dezerty. Nový čas pre ženy práve v predaji.
8: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
9: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, kuracie horné alebo dolné stehná, kilogram iba 2,69. A slovenské koktejlové paradajky strapcové len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
12: Dopravný servis Európy 2.
13: Poďme sa takto krátko po pol tretej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Račianskej za Riazanskou v smere do centra, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Čoltove v smere do Tornále, tam havarovalo osobné auto, v Košiciach za mostom VSS v smere k Optime a taktiež sú nehody aj v Lužiankách na Rastislavovej smere do Nitry, v Košťanoch na Turcom v smere do Martina, tam sa zrazili 3 osobné autá, rátajte s kolónami, taktiež na R1 za Hronskou Breznicou smere do Žiaru nad Hronom a na výjazde z Námestova do Klina. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca, tam sa zdržíte 20 minút. No a máme tu aj radary, tie sú v Bratislave na konci Karloveskej v smere do Dúbravky obojsmerne, v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z Botanickej, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia, na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Rudiny, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, v Košiciach pri Poľove v smere do centra a ešte jedna hliadka, tá je v Košiciach, Barci v smere do centra. Šťastnú cestu!
12: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
14: Hráme maximum nových hitov.
12: My sme Európa 2.

0: Peaches, 21 Pilots alebo Shawn Mendes, skôr ten Shawn Mendes by som povedal, veľmi porovnateľné hlasy, možno sa mnohí pomýlili, možno nie, ale to nie je dôležité, my ideme hovoriť pozor o svadbách, priatelia, na Európe 2.
1: Áno, takto to znie. Máme obdobie svadieb, niektorí z vás to majú za sebou, niektorých to čaká, ale rozmýšľali ste už, priatelia, nad tým, že aké darčeky dáte svojim svadobčanom? Že nie, my máme pre vás inšpiráciu. Totižto Taylor Swift a Travis Kelce majú za sebou svadbu 10 ročia, na ktorej okrem iného ich svadobní hostia, ktorých bolo 1000, dostali ako darček luxusné, zlaté hodinky za približne 10 000 eur. Hej, niekde na Slovensku, tam ti dajú fľašu domácej, alebo nejaký okrasný štipček s menami svadobčanov. Taylor Swift si povedala, že oni dajú akože luxusné zlaté hodinky za 10 litrov. No a okrem toho pre svojich hostí si pripravili luxusnú tombolu, v ktorej sa hralo o kabelky či auta. No a táto svadba stala 20 miliónov dolárov. A túto dvojicu zosobášil Adam Sandler.
0: Ale!
1: Áno!
0: A kto je podľa mňa najväčšia halu z toho celého, čo si povedal? Adam Sandler ako svadob... Ako sa to povie? Svadobčan?
1: Oddávajúci.
0: To je frajerina. Ale vieš čo, tých 20 miliónov, čo to je? My si teraz povieme o príbehu najhonosnejšej svadby, aká sa udiala na Zemi. Anand Ambani a Radhika Markhand, to sú indický pár, ktorý sa v roku 2024 zobral, hej. Odhadované náklady tej svadby boli 300 až 600 miliónov dolárov, čo je v prepočte niekoľko miliónov eur, asi cca rovnako. Vystúpili tam hviezdy ako Rihanna, Justin Bieber, Andrea Bocelli, chápeš? Takíto ľudia im tam vystupovali. A čo my sa tu bavíme o nejakých 20 miliónoch?
1: Čo je to 20 miliónov dolárov a svadba v New Yorkskej Madison Square Garden, hej? No. Keď akože v Indii pol roka trvá svadba, nosia ťa na slonoch a zlato prší z neba. Wow, no tak nemáte za čo. Toľko inšpirácie z nenormálnej jazdy, no a nemáte za čo. Pokračujeme ďalej. Europa. You're the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Počúvate stále Nenormálnu jazdu na Európe 2 a ak ste momentálne na cestách a zišli by sa vám aj informácie o počasí, lebo sa chystáte napríklad na festival, všetko máme.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehoda na D2 pred Stupavou v smere z Lozorna aj vo Veľkom Mederi na Komárňanskej v smere do centra. Pozor, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina sa zrazili tri autá, rátajte s rozsiahlymi kolonami v oboch smeroch. Kolona na viazde do Hlohovca z D1, zdržanie je 15 minút, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca zdržanie asi pol hodinu. Obmedzenie na D2 za Stupavou v smere do Lozorna, je tam odstavený kamión s defektom, rátajte so zdržaním. Radar v Bratislave na Botanickej v smere na nábrežie aj na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy. Na D1 pred Bytčou merajú smer z Hričovského podhradia. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno až polooblačno. Očakávame aj ojedinele búrky. Nočná teplota 15 až 10 stupňov, v údoliach 10 až 5 a denná teplota sa vyšplhá na 23 až 28. Let's go.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Vy aj takto krátko po 15. počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym, to sme my dvaja. No a ak by ste chceli získať lístky na Grape a k tomu ešte výbornú kávičku, tak ste správne, pretože zostáva nám do žrebovania už len hodinka aj niečo a zistíme opäť, kto dnes si odniesie z nášho vysielania tieto dva krásne voňavé čerstvé lístočky.
2: Verím, že poznáte heslo dňa aj naše telefónne číslo na WhatsApp 0905 030 090. Tam treba napísať heslo dňa aj váš tip, kto bol úspešnejší v dnešnom kavičkovom betli, Oliver alebo ja, teda Oliver alebo Shorty. Napíšte nám na WhatsApp, jednému z vás zavoláme a pôjde na Grape zadarmenko.
0: Áno, heslo na WhatsApp, káva Jakobs, a teda chceme k tomu meno.
2: Chceme.
0: Oliver alebo Shorty. A samozrejme, máme pre vás pripravenú v najbližších minútkach aj výbornú to hudbu. Zaznie napríklad Teddy Swims.
2: Ale aj Zombre, My Body Isn't Ready.
0: Toto všetko a ešte o mnoho viac z Nenormálnej jazdy na Európe 2.

0: This is the Hottest Hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: Royce Sivan na Európe 2 18 po 15. Takto som si dovolil prečítať čas. Takýto čas zajtra bude úplne úchvatný a všetci budú dávať pozor na svoje telefóny, pretože zajtra hráme Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Včera sa to podarilo Maťovi z Trnavy, ktorý vyhral najskôr 80 000 eur za to, že povedal správne heslo Oplatí sa naladiť sa do 10 sekúnd. No a potom prišla ešte kvízová otázka od Andreja a to bolo 12 000 eur extra na letenky. Takže dokopy včera Maťova výhra 92 000 eur. Maťo išiel po deti do škôlky. No a v momente, keď si k nemu prisadla do auta jeho manželka, tak to znelo takto nejak.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená, kilo len za 49 centov a marhule, kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
1: Po rokoch späť pred kamerou.
6: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
1: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na ema.sk.
7: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
8: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
9: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
2: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: of my life, takto znie Benson Boney z nášho éteru. Pár minút po pol štvrtej, ak sa aktuálne nachádzate na cestách, tak určite vás bude zaujímať aj najrýchlejší dopravný servis.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov a kuracie rezne mesiarov výber kilo za 5,25.
1: Bila. V kvalite sa vyznáme.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
4: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
5: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
6: Telefón? Megazľava? Kávovar? Megazľava? A vy váš? Tiež megazľava? Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
7: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik gazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa v tomto momente pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú na výjazde z Dvorov nad Žitavou do Nových Zámkov v Košťanoch na Turcom v smere do Martina. Tam sa zrazili 3 osobné autá, rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Taktiež na výjazde z Námestova do Klina a v Čoltove v smere do Tornale, tam havarovalo osobné auto. Kolóny hlásite na výjazde do Hlohovca z D1, tam je zdržanie 15 minút a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte 45 minút a z Kysuckého Lieskovca 20 minút. Máme tu aj obmedzenie, to je na D2 za Stupavou v smere do Lozorna, tam je odstavený kamión s defektom, rátajte s kolónami a taktiež v Trenčíne v okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolónami. Radary hlásite na D1 za Sencom v smere do Trnavy, v Nižnej Bodci obojsmerne, v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde a máme tu ešte nahlásenú aj jednu hliadku, tá je v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.

0: 19.51, aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2, no a v tomto momente si ideme trošku zaspomínať.
1: Flashback. Opa, Gangnam Style.
2: Janka a Shorty ťa vrácia do minulosti.
1: Na Európe 2.
3: I'm sexy and I know it. Bráško, dobrý flashback, nikdy zlý, pozor.
4: Sandra z Považskej Bystrice, pozdravujeme práve Sandru z Považskej, ktorá nám poradila, aby sme dnes vo flashbacku zahrali jej obľúbenú pesničku, na ktorú si spomína z jej stredoškolských čias. Ja sa naučím dovtedy rozprávať, kým si to pustíme a povieme, že o akú pesničku ide. Beyoncé a Hello, skladba z roku 2009.
0: Áno, táto skladba vyšla ako single z albumu I Am Sasha Fierce a okamžite sa stala celosvetovým hitom.
4: Taký fun fact, Ryan Tedder, viete kto je? Je to frontman a aj spevák a aj skladateľ skupiny One Republic, ktorý pre Beyoncé túto pesničku napísal za 3 hodiny. Čiže si zoberte, niektoré skladby Ariany Grande, Rihanny vznikajú 2 mesiace, 3 mesiace, niektorú pesničku ľudia zvyknú písať aj jeden celý rok. Táto pesnička, ktorú si zaspomíname, na ktorú si zaspomíname, vznikla za 3 hodiny. Král Ryan Tedder, kráľovna Beyoncé.
0: Áno, treba ešte povedať, že on ju napísal počas toho, ako sa liečil zo zranenia achillovej pety.
4: Áno.
0: Šľachy. No tak napríklad za 3 hodiny, keď sa liečíš zo zranenia achillovej šľachy, vieš urobiť podľa mňa, že nič. On napísal takýto celosvetový hit, ktorý Mega. Má na konte ešte aj Grammy. Wow.
4: Poďme si zaspomínať na rok 2009 vďaka skladbe Beyoncé Halo. Sandra, ešte raz díky za tip. Ak máte aj vy tip na vašu obľúbenú starú pesničku, ktorá jednoducho nejakým spôsobom vymazala sa z playlistov rádií, dajme ju naspäť, aspoň na chvíľu, už budúcu stredu bude patriť flashback možno vám. 0905 030 090 teraz Beyoncé a pesnička Halo. Krásne intro, legendárna vec, poďte si ju užiť spolu s nami z nenormálnej jazdy na Európe 2. Janka a Shorty pozdravujú. A aj Beyoncé.

0: No čo? Myslíte si, že sa vám neoplatí hrať z Európou 2 súťaže na stav uši? Ja si myslím, že áno, lebo tí, ktorí hrali na stav uši z Colorsov Ostrava, tak sa môžu tešiť aj na túto speváčku na Colorsoch, lebo ona aj túto pesničku legendárnu zaspieva s týmito výškami a tepnami napnutými. Vieš si predstaviť, aké musí mať tepny napnuté táto pani?
1: Predstava jej tepien ma privádza do rozpakov.
0: Utrpenie tepien.
1: Áno,
0: nový
1: áno,
0: seriál, áno. Sobotu o 20. Utrpenie tepien.
1: Áno, priatelia, no ak sa aktuálne nachádzate na cestách, alebo by sa vám zišli informácie o počasí, všetko pre vás máme.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na Slomnavskej pri Vočom hrdle v smere do centra aj na výjazde z Dvorov nad Žitavou do Nových zámkov. V Čoltove v smere do Tornale havarovalo osobné auto a v Košiciach na začiatku Komenského nehoda v smere z Vocnovej. Kolona v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté piesky, 15 minút zdržania, 45 minút sa zdržíte v kolone na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi pracujú cestári v pravom pruhu. A hlásite aj obmedzenie na D2 za Stupavou smere do Lozorna, je tam odstavený kamión s defektom. Rátajte s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste. A ešte jedno, pred Veľkou Lomnicou v smere z Popradu nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia, premávku tam riadi polícia. Kvôli tomu sa zdržíte v kolónach v oboch smeroch. Šťastnú cestu!
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
1: Poďme sa v tomto momente pozrieť, aj aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno až polooblačno, miestami očakávame dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 15 až 10 stupňov a denná teplota 23 až 28.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
2: Na Európe 2.
1: Vy počúvate aj takto minútku po 16. nenormálnu jazdu na Európe 2 z Jankova so Shortým. No a presne o 48 minút budeme žrebovať jedného alebo jednu z vás, kto získa dva lístky na festival Grape a taktiež aj výbornú zásobu kávičky.
0: Tomu verte. Naozaj, Janka hovorí pravdu. Oliver alebo Shorty, kto zvíťazil v tomto betli dnešnom v rámci kavičkového betlu generácií? Ja som veľmi zvedavý, ako to dopadne u vás, koho budete tipovať. Vyhral som v pondelok, vyhral som včera. A kto vyhral dnes súboj medzi generáciami Gen Z a mileniálmi?
1: Áno, dajte nám vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090. Heslo dnešného dňa je Káva Jakobs a k tomu potrebujeme, aby ste nám napísali teda heslo a meno Oliver alebo Shorty. To všetko očakávame ešte nejakých 47 minút na našom WhatsAppe, takže zapínajte WhatsAppy a my pokračujeme v našom famóznom playliste.

0: Kolumbia včera so Švajčiarmi nakoniec vypadla, Shakira sa asi neradovala. Hovoríme samozrejme o futbalovom šampionáte, ale teraz ideme úplne na inú tému. To len kvôli tomu, že hráme Shakiru a Burna Boya a hymnu tohtoročných majstrovstiev sveta Daj Daj. Teraz však úplne inak ideme. Ide sa hmkať, priatelia.
1: A hmkať, takto presne, ako si povedal. Budeme hmkať, no je to súťaž, ktorú ste si obľúbili a ja sa vám nečudujem. Je to moja najobľúbenejšia súťaž a vôbec to nie je, pretože je jedna z mála, hej? Je vlastne jediná, ktorú som vymyslela. Preto som na ňu taká hrdá. Hej?
0: Povedzme si pravidlá súťaže.
1: Áno, ja vám niečo zahmkám a vašou úlohou bude napísať na náš WhatsApp 0905 030 090, že čo som hmkala. Samozrejme, ten, kto napíše správne a ja ho vyberiem na základe fotky alebo nejakého iného vizuálneho pohľadu, získa merch Európy 2.
0: Mohli by ste zahmkať správnu odpoveď, respektíve to, čo Janka bude hmkať, ten refrén odspievať.
1: Áno,
0: to bude najjednoduchšie.
1: Chceme od vás hlasovku, v ktorom odspievate vy túto piesen.
0: Hlasovku, v ktorom odspievate. Áno.
1: Áno.
0: Ten hlasovku dáte na WhatsApp.
1: Ja nemusím zajtra prísť. Aj.
0: Ty musíš humkať teraz, tak poď humkať.
1: Poďme na to. Dobre?
0: Veľmi dobre, to je určite nejaký kmeťobend.
1: Kmeťobend to je? Nie je, tentokrát to nie je kmeťobend. No a vašou úlohou je si správne tipnúť, čo to je. Musím povedať teda, že tentokrát som hmkala Shortyho tip a Shortyho obľúbenú pesničku.
0: Ja, čo ja viem.
1: Takže nenechajte nás v štichu a dajte nám vedieť na náš WhatsApp. A pre toho jedného výhercu, výherkyňu máme samozrejme aj merch Európy 2. Európa 2.
2: 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
3: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
4: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
5: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Telefón? Megazľava? Kávovar? Megazľava! A vy váš? Tiež megazľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
7: Zaváracia sezóna je v plnom prúde a magazín Dobré jedlo má pre vás darček. V každom čísle teraz nájdete 12 originálnych samolepiek na zaváranie, pretože vaše domáce pochúťky si zaslúžia štýlové označenie. Dobré jedlo s extra darčekom práve v predaji.
8: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
9: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
10: Movement that inspires.

0: Waterfalls na Európe 2 tesne pred pol piatou, horúca novinka z ciest na D1 za Prešovom smere do Košíc kráča chodec. Áno, presne tam na D1 za Prešovom smere do Košíc. Buďte maximálne opatrní a ani sami sa nezlaknite v poslednej chvíli. Viac informácií z dopravy už o malú chvíľu na Európe 2.
1: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí. Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
2: Škoda. Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Masterjack 1991, Sota, Poltergeist a mnohí ďalší. 6 pódií, 13 headlinerov, viac než 70 DJ-ov, pool party či opening a closing show. Vstupenky na Paradise Open Air SK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
1: Dopravný servis Európy 2.
4: Poďme sa pozrieť krátko po pol piatej aj na cesty. Na D1 za Prešovom smere do Košíc kráča chodec. Buďte opatrní. Nehoda sa stala v Martine na Kolárovej v smere do centra, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a v Ožďanoch za Babiny mostom v smere do centra v zákrute. Nehodu dokumentujú aj v Bratislave na Slovnavskej pri Vlčom hrdle v smere do centra, na výjazde z Dvorov nad Žitavou do Nových zámkov, v Čoltove v smere do Tornále, tam havarovalo osobné auto a v Košíc na začiatku Komenského v smere z Vlconovej. Kolóny hlásite na výjazde do Hlohovca z D1, tam je zdržanie 15 minút, na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny je to 45 minút a 20 minút sa zdržíte na výjazde do Košťana Turcom z Martina. Máme tu aj obmedzenia, tie sú na D2 za Stupavou v smere do Lozorna, tam je odstavený kamión s defektom, rátajte s kolónami a to aj na starej ceste a v Trenčine v okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolónami. A máme tu ešte aj radary, tie sú za Malým Šarišom v smere do Župčian a na výjazde z Hriadok do Vojčíc. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Európa 2. Playing the hottest hits.

0: No čo? Počúvate Európu 2 nenormálnu jazdu, ale stihli ste sa zapojiť do našej súťaže o listky na Grape? My veríme, že áno, pretože v tejto chvíli my ideme volať s jedným z vás.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
3: Ahoj Maťo.
4: Ahoj, ahoj.
3: Ty si asi najvytrvalejší poslucháč, akého sme tu kedy mali, pretože toľko správ so správnymi odpovediami ešte nám zatiaľ nikto nikdy neposlal.
0: Aby aj ostatní chápali, battle. Každý jeden deň s Jakobsom Oliver versus Shorty. Úlohou poslucháčov je tipnúť si správne, ktorý moderátor, či už Sketch Bros alebo nenormálne jazdy, je v betli pre ten deň úspešný. Dnes išlo o to správne posúdiť, či slang, ktorý nám naša Kamila prečítala, je naozajstný, alebo je to výmysel. Kto bol v tomto betli úspešnejší, nám teraz Maťo odpovie.
4: No ja si myslím, že ty Shorty.
0: A je to tá!
3: A vyhrávaš dva lístky na festival Grape a k tomu ešte aj
0: Jakobs Espresso koncentrát stvorený pre mixovanie. Gratulujeme!
4: Wow! Normálne, že konečne pôjdem na nejaký fest po dlhej dobe.
3: A kedy si bol naposledy na festivale?
4: To je dobrá otázka. 2-3 roky dozadu?
3: No, dobre, tak si to môžeš oživiť. Samozrejme, my tam budeme ako Európa 2 mať svoju zónu, takže budeme veľmi radi, keď nás prídeš pozrieť. No a teda gratulujeme!
4: Super, ďakujem veľmi pekne.
0: Uložte si naše číslo 0905 030 090, ako to urobil Maťo, ten šťastný, ktorý na Grape pôjde zadarmenko a ešte aj spolu bude môcť ísť s niekým. A zajtra niekto z vás môže byť takto úspešný a potešiť sa. Ešte stále máme listky na Grape a ďalší battle je ready.
3: Áno, ako sa zatiaľ cítiš, že 3 dní a 3-krát úspešný a víťaz?
0: Akože zatiaľ je to 3-0, pozdravujeme Olivera. Zajtra to môže byť inak, sledujte sociálne siete Európy 2, aj web Europa2.sk a počúvajte nás, pretože vám zajtra hneď od rána určite odkryjeme aj heslo dňa.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva

0: Ja by som šiel na koncert Harryho Stylesa, ale najviac by som na svete čakal na túto pesničku, že odspieva naživo. Milujem American Girls, verím, že aj vy máte radi náš playlist. V tom playliste aj po 17. budeme mať fakt dobré veci. Teraz sa na chvíľu vrátime späť do rannej show Sketch Bros. A pôjdeme aj na cesty a predpoveď počasia. Sketch Bros. Od rána na
1: maximum. Ivankovia píšu, že na dnešné meniny by si chceli nechať zahrať skladbu od Stanislava Hložeka a Petr Kotvalda, holky z naší školky. Ivankovia, že vraj majú naozaj radi tieto naše dievky.
2: Chlapci, nebláznite so mňu však. Vy si nemôžete tam v rádiu robiť, čo chcete, však vy máte reálne za nás odpovednosť, za naše životy. Pane Bože, Ježiš Kristus na tomto nebi.
1: Ríško, máš pravdu, cítil som tam tú zodpovednosť, máš pravdu. A práve preto ideme na 7 hodinku.
3: Dnes nás čaká nepríjemný, neslnečný deň, až daždivo, ale to nevadí, pretože dáme si dneska zahrať Jubilantom od skupiny Olympic pesničku Skončili sme, jasná správa.
4: Skončili sme, jasná správa, yeah. Proč o tebe zakopávam dál?
3: Pretože Rádio Melody skončilo na frekvencii a máme tu na Európu 2, takže skončili sme, jasná správa, skupina Olympic, nech sa páči.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
6: S Oliverom a Samom.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú v Beňuši v smere do Polomky. Skončilo tam osobné auto mimo cesty. Kolóna na vjazde do Hlohovca z D1, 15 minút zdržania. Pol hodinu sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, 20 minút na vjazde do Košia na Turcom z Martina. V Trenčíne v okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolónami. No a na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na D1 dva radary pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína aj pred Popradom v smere zo Štrby. V Košici na Prešovskej za OMV-kou smere k Zelenému dvoru a merajú aj vo Voli v smere do Strážskeho. Šťastnú cestu!
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
7: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno až polooblačno, cez deň na severa východe veľká oblačnosť. Očakávame miestami dážď, prehánky, ojedinelé aj búrky. Nočná teplota 15 až 10 stupňov a denná teplota 23 až 28.
5: Let's go.
6: Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
6: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
5: Na Európe 2.
7: Takto 2 minútky po 17. vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym. No, lístky sme už odovzdali, ale v tejto hodinke vám pripomenieme, že zajtra môžete vyhrať naozaj parádne peniaze, krásnych 23 tisíc eur. No a ešte budem aj hmkať.
0: No, a nejde, že teraz trošku
7: ideme
0: zahmkať.
7: Ideme si pripomenúť, no tak poďme si. No, máme už aj pár správnych odpovedí na našom WhatsAppe, takže pripojte sa k tým správnym odpovediam 0905 030 090.
0: Prepač.
7: Od zajtra sa môžete tešiť na casting na nového moderátora a kolegu môjho do nenormálnej jazdy.
0: No, určite.
7: No, takže takto vyzerá
8: najbližší... Mám takto zase rozprávať na dnešný, lebo takto budem hovoriť po celé 17.
7: Poprosím, ja sa stavím, že to nedáš.
8: Chceš to počuť? No dobre, tak odteraz budem moderovať takto, takže milí poslucháči, všetko je to kvôli Janke, jej sa sťažujte na Instagrame Janka Slá. To výborne si budeme hrať po 17. na Európe 2. Pridáme ďalší megahit, takýto.
7: John Summit, The Chainsmoker, All The Time, to všetko v najbližších minútach z nenormálnej jazdy na Európe 2.

0: Magician. All My Life z nášho éteru, 17.16 aktuálny čas. A ak ste náhodou ešte nevyhrali u nás, čo takých Slovákov je ešte pomerne dosť, tak poďte to zmeniť.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Včera to bolo úžasné a takto má vyzerať aj tá čistá, číra radosť z výhry a ja sa ani nečudujem, pretože včera sa vyhralo dokopy 92 000 eur.
0: Áno, včera sa o túto výhru postaral Maťo z Trnavy, ktorý teda najskôr získal 80 000 eur za to, že zdvihol telefón do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa a potom získal ešte 12 000 eur extra na letenky, pretože odpovedal na kvízovú otázku, ktorú mu položil Andrej. No a on išiel po dieťa do škôlky, jedno mal v aute, po druhej išiel do škôlky spoločne so svojou manželkou Nikou. No a tá, keď si sadla do auta, priatelia, tak tá normálne tá nevedela, neverila vlastným ušiam, že čo počuje a koľko vyhrali, tak poďme to vypočuť.
2: Vy ste vyhrali dokopy 92 000 eur! Určite.
4: No, počkaj, no seriózne, vážne, zapnite si rádio.
2: Áno.
4: Áno.
2: Áno. Ale áno. Áno. Už sa... Toto nie je sen. Toto je oplatí sa naladiť sa.
0: Toto sú naozaj krásne, čisté emócie z výhry. Inak oni mali mesiac dozadu svadbu a keď im potom Andrej s Miškou volali, že na čo použijú peniažky, tak povedali, že no niečo pôjde aj na svadobnú cestu.
3: Mne sa chce normálne plakať, také je to krásne. A ja som vlastne povedal, že budem takto rozprávať. Nezabúdajte, priatelia, zajtra je druhý pracovný deň ďalší, teda každý pracovný druhý deň hráme. Dobre, neviem rozprávať takým hlasom. Každý druhý pracovný deň hráme v týždni a zajtra je ten druhý pracovný deň, štvrtok 9. júla. Priatelia, hráte o 20 000 eur plus 3 000 eur na letenky. Ja sa veľmi teším na moment medzi 15. a 16. a ak budete dávať na svoj telefón pozor, tak stihnete zodvihnúť do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa. Prihlásiť sa treba SMS-kou v tvare E2 na číslo 7779 alebo využitím zvýhodneného balíčka, s ktorým sa zapojíte až 20-krát na webe oplatí sa naladiť sa.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20-krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
6: Nový čas pre ženy vás naladí na leto. Prinesie exkluzívny rozhovor s Erikou Kandráčovou, poradí, ako zvládnuť horúčavy aj doplniť bielkoviny do jedálnička, prezradí, aký ste farebný typ a ponúkne ľahké šaláty i ovocné dezerty. Nový čas pre ženy práve v predaji.
0: Hráme maximum nových hitov.
2: My sme Európa 2.

0: Z Európy 2 upozorňujeme na nehodu v Bratislave na Bajkalskej za prievozkou smer na R7 a ostatné informácie z ciest už o malú chvíľu. Janka to má všetko pekne pripravené.
1: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
3: Poď na Magnesia Rackfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rackfestu. Magnesia Rackfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na redsfest.sk.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Poďme sa takto krátko po pol šiestej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú za Malackami v smere do Studienky, v Bratislave na Bajkalskej za prievozkou, v smere na R7, v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta. Hlásiť aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Tam je zdržanie 20 minút, no a máme tu aj obmedzenia. Tie sú za Veľkou Pákou v smere do Lehníc, tam je na ceste spadnutý strom, jazdite opatrne. V Trenčíne v okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolónami a ešte jedno obmedzenie na D3. Tam je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Leto na Európe 2.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go. Sounds good.

0: Colors z nášho eteru. 17.51 je aktuálny čas, priatelia, a to je ten čas, kedy si ideme vyhodnotiť naše hmkanie.
1: Počúvate Európu 2 a nenormálnu jazdu a Janka ide hmkať, máte poslednú šancu započuť to v rámci dnešného dňa a možno aj tohto týždňa, takže dobre počúvajte, čo sa hmká dnes.

0: z nášho heteru a to bolo aj dnešné hmkanie.
1: Áno, a blahoželáme teda Deniske. Deniska to bola?
0: Linda, ale určite aj Denisa sa chcela zapojiť.
1: Určite aj nejaká Deniska, hej. Lindu pozdravujeme, super sluch. To hmkanie bolo dnes také celkom easy, si myslím. Som zvedavý, s čím prídeš na budúce. Posielame samozrejme Deniske a.k.a. Linde tričko a my hráme na budúce z Európy 2. Pozdravuje Janka Šorej.

0: dnešný mega hit Moving to the Sun, novinka Európy 2 tesne pred 18. Hugo, ale aj najrýchlejší dopravný servis od Janky.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Poďme sa pozrieť posledný krát v rámci dnešného vysielania na cesty. Nehodu dokumentujú za Kráľovanmi v smere do Párnice, taktiež za Liskovou v smere Ivachnovej za železničným priecestím a na výjazde z Herlian do Bidoviec. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam je zdržanie 15 minút a máme tu ešte aj obmedzenia, tie sú v Trenčíne v okolí letiska. Tam rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolónami, taktiež na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a na D1 za Prešovom smere do Košíc kráča chodec. Takže dávajte pozor na seba, na neho a šťastnú cestu.

s dávnou. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajných holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pán.

Snívame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe mixom a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
3: Škoda.
4: Trafíte sa?
5: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix, buďte in.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Coop jednote.
7: Nektarinky, 1 kg len za 2,19, kukuricu za 79 centov a maslo Rajo za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 15. júla alebo do vypredania zásob.
6: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
7: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.

0: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, európskej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Využite dovolenkovú akciu 3 plus 1 zadarmo a zabavte sa s rodinou na 133 atrakciách, 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
3: Celé leto

greatest hits. This is Robin Schulz and Barb's Better Times.

0: sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: Ibris is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Brosna.
1: Nejdeže teraz trošku
2: zahmúkať. Ideme si pripomenúť, no tak poďme si. No, máme už aj pár správnych odpovedí na našom...
1: Ty kokos. Kto bol v tomto betli úspešnejší, nám teraz Maťo odpovie.
3: No ja si myslím, že ty šorty.
1: A je to tak!
2: A vyhrávaš dva lístky na festival Grape.
1: Gratulujeme.
3: Wow! Normálne, že konečne pôjdem na nejaký fest po dlhej dobe.
2: A kedy si bol naposledy na festivale?
3: To je dobrá otázka. 2-3 roky dozadu.
1: A obmedzenie na D2 zastúpa vo smere do Lozorna, kde je odstavený kamión s defektom. V Trenčíne a okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolónami. Som cestou sem, nechtec počúva konkurenčné rádio a tak som chvíľku rozprával, lebo ma to niekedy baví.
0: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.